Люд знашив я дін, ще одобить Берлін, манжел отяцим і сусед. Врать саме Борис, не маси одись, Оксаня вратіш –